Na to pe nu ko to fi ve ti le. Sare ma ba sare pure mi. Se mi je do nu me gbe mi. Mi to pe nu saru ti la kha mi. Saru vi ve le. Sare ma ba sare pure we. Se mi je do nu me gbe mi. Ko vi ve to a me to. Ko a to ya mo kwen to. Ya to ron tun kan to le mi. Se mi je

0: nous dire au tour de Bip Radio et de tout éminé 5 tonnes.
1: Nous dire au tour de Sigaro de Bip Radio dit.
2: Kesan dako we wedo e romen ba yero du wedo kezo eneo bime e ya san kwe kwe asan mi mesi kwe mon kotone yo yero du e chobo e kalevo yi mejito mi ton le sin kwe yo e lewo du e romen Jujain le bo do ho do to we tenti yon ni jek poto bine to ho kuwa nwa mo koton e le koto kempoto kanwedo e yi koton fi e romen Kote vule vule nyan koto nwa lin koton siya Jinio doha, euro mora hoci don, minan, dono midavangele, mikuto, pijinano, kawi, kwaton, no kunuko, kenvo, bip radio sin, kwaton de, do bedekumban, bijio, enasi hu beje, e umeton pon, bonatun, e yi, ken, e nasi hu yi, umeton e, mankom ram kwaton, e kanan, sin, azan, konuku ego, kaka, koni, azan, kwaton, no kunuko, sunzan, me midioton, do e yi, totokwe, miton, a hosuleton, bi si agbasa e davenjire ayin gbeto din bo

boli bima wa papa na ya kenda general Mayele. Ah, ma papa, soki bino tende papa maba iba bisote. Na emba ki mama, ni lo siko na embelio papa. E lo komo kolo baka na nga enjo, Adolphe Dominguez mon fils, moko na okindo kolo bakel gashi, na komo mo na mo. Papa kase epe akinda, na bosa nite papa nze za makingo ye.